0: Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Soția lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

toți anumit cetiri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катле FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
5: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
6: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 8 часа.
2: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика.

tot cea lui 4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
9: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Xbox Party за 4 FM се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Такси. Поръчай през One App или на 032-22-22.
9: Сложи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Радио. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часов.
1: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Радио КТРФМ.

FM 100.4. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: make you mine.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По КТРФМ.
1: Това е КТРФМ ТОП 40.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Всяко лице има своя история и свой код. Face Code – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за Катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрафен.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: CMX в Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
9: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
10: Това е Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
7: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: в новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
1: Катрефем.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Xbox Party за Катрафен са движи по-разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на Катрафен.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
7: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
5: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
6: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
5: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
6: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
5: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness. Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
7: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: Imix. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Imix BG.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ.
10: Айо, Big Wave! Те на майко!

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655.
11: Baby, put your

0: Catra FM. Catra FM. Catra FM.
1: 13 часы.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
1: От lia-design.com
0: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Volkswagen Partizanka, trebujem se dveže po razpisanie, ešte pristigne na stacioni četvrti kolovoz.
1: Hitové izbavlenie bez zakasnenie. Сме Кристина
2: и сме Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрефен.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
7: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
8: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
9: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
10: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
11: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Лаптоберфест в Изот Компютърс. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Лаптоберфест те очаква в новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
12: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
13: 104.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Мозайкод. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Феркам Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Феркам Медикал Естетикс. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
7: Катра FM. Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за партизона на Катра FM. Здравейте и добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и водещата се наричам Първа радост е за мен. Деня стартира с малко тревожни новини за дронове, които поразиха кораби край Бяла, но ще се направим, че всичко си е наред, всичко е тип-топ, слагаме розовите очила и почваме да си слушаме хитове. Аз ще ги въртя, а вие ги слушайте. Калвин Харис и Джази дават начало на днешната ни ефирна среща с Satisfy.
0: Катра FM 100,4.

0: стартира партизан на Катрафен. Вторник е, има още какво да се желая, докато стигнем отново до уикенда. А от мен единственото, което се желая, е да селектирам за вас свежи и бодри хит-топалки, които да правят деня ви по-цветен и много по-приятен. Музикални желания, разбира се, приемам на телефон 030-2634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на Катрафен, коя песен искате да чуете или кого искате да поздравите. Тук съм до 19 часа.
1: 100,4.

0: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey!

0: Лук, Селена Гомес и Бени Бланко чухме на 104 FM, а на днешния 6 октомври, но през далечната 1889 година в Париж започват представленията на световно известното кабаре Молен Руж. Между другото, това е същата година, в която е открита и Айфеловата кула, а името Молен Руж буквално означава червената мелница. Монмартър някога е бил известен с многото си вятърни мелници, а Молен Руж използва тази традиция в символиката си. В Париж си имат Молен Руж, а пък ние в България си имаме Малки Париж или Кичук Париж, известен квартал в Пловдив. Последно като се разхождах там, на една стена беше изписана следната мъдра мисъл: Кичука не е квартал за разходки. Да. Как минах от Молен Руж на Кичука, не знам. Само аз си знам всъщност.
1: Партизона. Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Радио Катрефен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрефен.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, тази сутрин термометра показваше 3 градуса, а сега елате да видите какво става. Цели 25 по Целзий, шокиращи разлики, но каквото такова, нямаме голям избор. Остава слънчево до края на деня, а изненади под формата на валежи или вятър не се очакват.
2: КТРФМ. Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on

Taylor Swift, Partizan с Кристина. Седи си в студиото и си мисля, че въпросът за домашната ръка и санкциите продължават много силно да вълнуват народа. Но не забравяйте едно нещо. Българина може да позволи Гларус да му отмъкне дюнера, но гълъб ракията никога. Така че следващото парче е за симпатяката Гълъб Донев и всички други гълъбици и горголици, които ме слушат. The only station playing today's hit music. First.

0: на сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
5: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
4: Има белези и белези.
5: Решението ще вземем заедно и професионално.
6: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
7: Сложи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: Това е Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Партизона на Катра FM е с вас във вторник след обяд. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Тинча Кристинче и мисията ми днес е да ви заредя с солидно количество бодри песни чудесни. Така че хитове ще има за всички от сърце, а на мен ми се яде кюфте. Картофено кюфте.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Brave в Партизона с Кристина. Чечо Румен Радев не знае какви са дроновете, които удариха корабите в Черно море. Това заяви той малко по-рано в изявление. Толкова се замислих и останките на цар Самуил, и за тях не се знае дали са на цар Самуил. Няма ДНК експертиза направена, но пък хубав празник стана с завръщането му в България през изминалата събота в София. Като цяло доста бръкнахме в здравето на македонците, но това е положението. А сега бъркам в турбата с хитовете и вади следващия The Chainsmokers Smooth.
1: Партизона на Радио Катра FM.

Партизан с Кристина Изваз във вторник. След обяд из центъра на Пловдив вече има настанени предизборни кибитки и лавки. Защо? Защото избираме президент на 25 октомври. Истината е, че на идване към студиото днес от едната предизборна лавка се опитаха да ме така присрещнат и да ме затрупат с ласки и листовки и бутер баничка. Да, точно така. Това бяха представителите на Меч. Просто се с поглед ги убих и така им стана ясно посланието, че най-вероятно това няма да е моят президент. Така че помислете си дали ще дадете бутербанички от Меч.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купуваш го.

0: Новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънчево и топло е в момента в града под тапетата. Съвсем забравихме за студа рано сутринта. Утре времето ще остане без съществена промяна. По обяд термометрите ще показват около 25 градуса. Утрото ще е почти мразовито, също като днес. Като цяло, приятна е първата седмица на октомври. Бантизона.

0: Зоната на Делничното ефирно парти сте, а в плейлиста ми следва една песен на Анмари, Depressed. Една, може би, от най-личните и песни от последните години, от последния период, в който тя прави музика. Песента излезна през септември и миналата година и абсолютно откровен поглед към психичното здраве, тревожността и онова усещане, когато отвън изглеждаш напълно добре, вътрешно нещата са доста по-различни. Анмари използва типичния си хумор и самоирония, които са добре познати, за да говори за тежките емоции, без песента да звучи, разбира се, мрачно или безнадежно. Слушаме Depressed на 100.4 FM, да живее есената депресия, която чука по вратите ни. Чук-чук!
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
2: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
1: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: CMX. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на CMX.bg.
7: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
8: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
7: Инканто Пловдив, 62 8000.
9: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
10: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
9: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
10: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: coming for you. I'll be there no time.
1: Пожелайте си любима песен в парти зона на Катер FM, звъннете на 032-634-6555 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете. Ще ви очаквам.

0: 12 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, добър ви следовет от честотата на Катър FM. Партизона с Кристина остава за вас и по време на задръстванията. Обещавам свежи хитове и бодро дърбъра, докато чакате по светофарите. Слушаме Мика, Modern Times, веднага след пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Ясни като бял ден са най-натоварените участъци от 4 след обяд. Трафик ви очаква по булеварните Васил Април, 6 септември и Цар Борис, 3 в посока Сточна гара. Движението е затруднено и на кръстовището на Руски с улица Гладстон.
1: Катър FM.

0: Потанцувахме с Зара Ларсън на 104 FM, а на днешния 6 октомври, но през 2010 година официално е пуснато мобилното приложение Instagram. Но знаете ли, че Instagram всъщност започва като съвсем друго приложение? Кевин Систром и Майк Кригер първоначално създават Burb N, приложение за чекиране, срещи, точки и снимки, но забелязват нещо много важно. Хората най-много обичат да споделят снимки. Затова махат почти всички останали функции и се спират само на фотографията. Добавят филтри, измислят името Instagram, Instant Camera и Telegram и на 6 октомври преди 16 години натискат бутона за старт. Само за седмица приложението вече има 100 000 потребители, а първата снимка – куче пред такос щан в Мексико. Създателите едва ли са подозирали, че приложението им ще стане мощен инструмент на една новопоявила се професия, да го кажем, инфлуенсърството, а новите поколения ще си казват след години: пък на мене баба ми беше инфлуенсърка.
1: Катра FM 100,4.

0: Партизан на КТРФМ с вас в края на работния ден. Джокович отново триумфира в Пекин. Рекордьорът по трофея от големия шлем спечели 102-та си титла в кариерата. На финала на ATP 500 тенис турнира в Пекин, сърбина, който беше номер 6 в схемата, се наложи над петия поставен Алекс Де Минор с 7-6-3-0-1 и отказване на австралиеца заради травма. Така Джокович спечели за 7-ми път трофея в Пекин. А във вечната класация по титли сърбинът е трети след Джейми Конърс, който има 109 и Роджер Федерер с 103. Усещам, че до вечера ще има луда по тебе и яко сръбска скара.
1: 100,4 The First Contemporary Radio КТРФМ.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата дневните стойности в Пловдив ще са високи, между 25 и 27 градуса, ще бъде предимно слънчево и сухо, сутрин обаче температурите остават ниски в диапазона 7-11 по Целзий. Така че сутрин ще гоним бели мечки, а по обяд ще ни е доста тропическо. Батизона.

сезон с Кристина и с вас към края на работния ден. Включвам се с едно въпросче, така измежду песните. Знаете ли, кое животно има три сърца, синя кръв и пипала, които могат да вземат решения почти самостоятелно? Точно така, октоподчето. Сигурна съм, че повечето от нас са запознати с това животно не от филм на National Geographic, а по-скоро вкусните октоподчета, които си хапаваме в Гърция през лятото, но това е друга тема. Всъщност октопода има три сърца, две изпращат кръв към крилете, а третото я разнася из тялото, но има една доста неудобна подробност, когато октопода плува, основното му сърце спира да бие или работи много по-слабо и ето защо октоподите предпочитат да си пълзят по морското дъно вместо да плуват постоянно. Представете си да имаш цели три сърца и пак да си кажеш: не, мерси, ще се повървя малко. Та и аз така ще си повървя към следващия хит в партизана на Катрефен.

0: лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
10: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Пожелайте си любима песен в парти зона на КатрФМ. Звъннете на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете. Ще ви очаквам.

0: 17 часы.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Партизона с Кристина е ваш верен FM другар в края на работния ден. Здравейте, точно 17 часа. Времето в Пловдив е идеално за трафик, така че следва пътната обстановка. Веднага след това се връщам с нова порция хитове.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Пловдив е барикадиран от следования трафик. Блажени са тези, които не шофират в момента. Задръстване ви очаква по булевардите Руски, 6 септември, Васил Априлов и Коматевско шосе. Движението е затруднено и по източени булевард Марица в района на Водната палата.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

скочихме до Акапулко с Джейсън Дерумо. Връщаме се обратно в Пловдив, за да ви кажа следното и да ви представя следващия хит, който предстои в плейлиста ми. Вярвам, има хора, които разбират, че някой е фалшив чак след третия, четвъртия червен флаг, а Ava Max очевидно има много по-добър радар. Тя може да надуши фейк човек от километри. А спота фейк е песен за интуицията, предателството и момента, в който си казваш: чакай малко, аз май надушвам какво се случва тук. Ava превръща тази история в заразителен денс-поп хит, така че слушаме спота фейк на честотата на съвременната хит музика.

Praxi, то било в Партизан на Кадър ФМ. Грипа вече е официално в България. Айде да ни я честит и хайрлия да е. Първият грип за сезон 2026-2027 е открит при пациентка в столичната болница професор Иван Киров. Да оздравява жената, ние сериозно трябва да се замислим и да започнем с активната консумация на люти чушки, чесън и ракия. Нашия мъдър народ е измислил профилактика за всичко.

0: познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Къде отиваме?
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш го

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Катле ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Сряда, времето в Пловдив остава без съществена промяна. Предстои студено утро, около 7 градуса ще показва термометъра, а в обедните часове ще се препотим, защото температурите ще скокнат до цели 25 по Целзий. Денят ще е предимно слънчев. Партизона.

0: Винагата в партизона на Кадър FM. Казва, че любовта идва, когато най-малко я очакваш, нали така? Съгласни сте с мен, Джонас Блу и Рани са превърнали точно това усещане в песен. Файнали за всички тези разочарования, грешни хора и разбити сърца, които в крайна сметка те отвеждат до правилния човек. А парчето използва и семпъл от диско хита Disco Revenge на Густа от 1996 година, което дава не иначе така модерния dance sound малко ретро усещане. Малко след 17.30 слушаме Джонас Блу и Рани с Файнали.
1: 104 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Дарли.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По КТРФМ.
1: Това е КТРФМ ТОП 40.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив – Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
8: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
9: Служи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
1: КТРФМ.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона на Катра FM е с вас на финал на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и още 60 минути останам зад микрофона и пред пулта. Очакват ви още свежи хитове, селектирани специално от мен за вас. Калит дава начало на финалния час от днешната ни среща.
0: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика.

Малко след 18 часа в плейлиста ми следва парче на Джази Крис Лоренцо. Invisible звучи леко и лятно, но всъщност говори за не много приятно усещане, а именно да си близо до някого, а в същото време да се чувстваш сякаш си невидим за него. Джази е британска певица, която привлече сериозно внимание с характерния си soulful вокал, а Крис Лоренцо добавя клубната и денс енергия към Invisible. За тебе сякаш

Бъки Хил, Disconnect в Партизан на 4FM. А в плейлиста ми следва парче от 6-ти студиен албум на Ellie Goulding, I Know Too Much, е неговото заглавие, песента се казва For Your Entertainment. Самата Ellie описва албума като пътуване през любовта, властта, доверието, а в парчето, което ще чуем, Ellie пее за любов, която започва да се огъва според желанията на другия, т.е. да правиш всичко, да даваш всичко от себе си, дори когато това вече започва да те наранява. В превод заглавието звучи така: За твое забавление. 100,4.

0: такси. Поръчай през OneUp или на 032 22 22.
1: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
7: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
8: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
10: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
11: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Изненадващо, в средата на октомври максималните дневни температури в Пловдив предстои да се повишат. В петък и събота термометрите ще показват 26-27 градуса в обедните часове. До края на седмицата ще преобладава предимно слънчево време. Валежи не се очакват.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Има Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

наближава 19 часа, което означава, че е време да ви пожелая прекрасна вечер. Беше ми драго да сме заедно и днес, утре, точно в 14 часа, Партизан с Кристина се завръща. Чао и останете на честотата на Катра FM.

19 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

104. The first

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. You must pass in Marguerite.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10 9

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. This is KTRFM Mixed by.

0: 94 FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Música. Catra FM.

Celui 4. 4FM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary.

Stația lui Cetiri. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Това е Катра FM.

Stația 104. Съвременната хит-музика.

Emoția unui cetri. Съвременната хит-музика.

0: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la Playa. Listen to it now on Katra FM Radio. Hoy vamos